0: Marketing. Radio Lola.
1: Najbolji prijatelj majstorima zove se Bekament.